0: ekpura no mi odisiwo drogo wa ogun sawa mama we mbese wa we mi ungun sawa yera we ngun yi yida biruse wi migun no si aka sara meso ogun yi si aka wewe ogun mo unsen ni wa we gboro mo we nsanun so yodo sin ni de ma no dabi gengem seni ogura koka wewe ogun mo dawa yema kura awasigo wi fona mo awasi wi sin ni won unen sin ni we wane ngwen ya yina yisi aka nengbiro yina wada gura aga wye dawo awi yuwen seni ya wa siwiswa uga da wye gwen mwome uwi senu wwen ma wima osi ya oga nobu mwya so une to unwe na siera ma wa siwigwasi ya uda wye gwora me une to naga gwen seni da ama sima senu oga nobu kan wye gwen senu wogura wye ngbiro ndi une e unung kame neon kan misora tombe bagye naba nonsine ya habi ya wangi sombute tombe ngwala uwisi genkiri
1: sabayek mi awuge ami dumakwa tombe yege yana kanga tia yiru naba ne itakam naba yiru naba tia naba yiru yiru hungume kanga tia naba ne naba tia ne yiru tia naba yiru no naba ne sabayensu gunumara urando Mama nusoga. Toho. Afaiko. Ana wa ikpona
2: Lafia
1: Oh
2: Dengi muta kurani ha soga marundi
1: Ana soga giwo
2: Wala hani musia
1: Afai ko musakura
2: Alo
1: Oh
2: Iba gorame
1: Oh
2: Shego bian
1: Oh
2: Na na na ya Shego bian Mbe ha ya biu na Mungu ka na hutu yo dede
1: me Iya wa
2: Ima be soa ya
1: Bano wakuro Kurando. Alafia. Oh. Ana boy se pa giwo. Afai ko ki hema. Oh. Ta. Oh. Iya wala ibo hia na kuro.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Itano labia.
1: Alafi alaika di?
3: Naam.
1: Anasa gare giwu?
3: Basa ha.
1: Afaiko?
3: Ano mo.
1: Oh.
3: We are wahi boss we. Kanda havi ya gare kanko don he tu hialo.
1: Hey.
3: Ha di no gosye we ti wala ta wini jana.
1: Mena wahi ba gwa yu gemo. Mena wahi
3: ba gwa yu gemo. Mena wahi ba gwa yu gemo.
1: Iya wahi. Ibo hi anasa gare okuro. Kurando.
4: Alafi ya.
1: Oh. Mama nusoga
4: Muniru hasina ndendi
1: Anas na egi u Muniru
4: Mwado
1: Awa mwe
4: Awasi u ngemo ya
1: Awasi u ngemo
4: Ngemo
1: Yawa Mkwa naso hi Kurando
5: Mwafia hachaba
1: ni Hagunwa siyara
5: Mala iji ya habuka nengi
1: Ana buka na egi u mala iji
5: Mwado
1: Sa unwa mala
5: Tukisi ya gwa yuko ame
1: Heee
4: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Clément Zakwedani.
1: Anakwada agu Clément.
4: Yara yuwa bwanda kwa.
1: Afa imro.
4: Yawa hiyo nchi yake

zala bude nunduria zala bale osona kosaru kata manu kajado la buda manu kajadu kosone jahe bulan pala sone kosone majulam pagu zala bale zala buda zala bude nunduria zala bale zala buda zala bude nunduria zala bale osona kosaru kata manu kajado la buda manu kajadu kosone jahe bulan pala lan yajani yana lubiga ka bule amun badaru kana dana wabiga ade gulam ya gulale ade kala gulama na pakuyo ayisu kana no amun badaru kana dana wabiga peko amun badu ka gulala ba yumiga ade ne dana ni ne kala ni no dari dio ade utale tukana ba yumiga ade kala gulala lubiga jani mideka anani tuka amun ba ena kenga ka kena pam juta la ka yumika ade la la gulla ba ba boi boi bani boi dula ta ade ne ta ne ni ne ko le ni ngo da ri dio ade utale tuka la ka yumika ade ta la gulla nu bi ga ja ni mi da ka anani tuka amun ba ena kenga ka kena pam juta la ka yumika ade la la gulla ba ba boi boi bani boi dula ta se yi ja ku ji u le ku ji ga ase yi ja na le u le ku ji ga ade putu ku ji ne ki ja ka balele yi ja yo amun ba u le ku ji ga ase yi ja na le ga ni mi ga na nu mi ga ka ayi u le ku ji ku ji ga ase yi ja ku ji ne ka lu ku ga ade yi ja ka.

0: patrol suru no bai ne se so itanzi nka wi so no ba ti agireri ye bu ko bo ngani so iru ko niki ngani so iru mbiru bo ngani ya ma sui bo entembi asa wa ton kuro ton dro asa awon so mi nweyo me so ga se nde ma to ya
1: damba nuwa mindika pe awon so mi nwe kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam itareo kam tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ukumeko ipe ma tare kam tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru non kenu ba yere ya sanwa ye ko somi ton ten dibun so aso kama pe awen wo beran delegate susi aka won somi nwe bwengani bese krongia sanu sanu suwe suwa wolo